0: wax wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.